0: Jak se ti daří, jak se jmenuje?
1: What's happening?
2: Magazina au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerasă la Marinie, sunt mult.

și bine, mie îngă și am nisit pentru muzica în urmează ea de bine. Întâi îmi dau de iută mă bacter, azi mă zănit, azi acum. Ești un chest minte.